0: beach kansema won wo hwe vema o de chechi mu a na ya na ya se adisua ye mu bi nsua ye nti ye nsua nti ententem so ani age sa ankrofo ne na di o wo a wo ebia yesu su se wo de wo kikura facts bi a wo de kasa no o wo na wo mpenti kura
1: aha onum so ne yete e intro bi a no kra kakra bata ho so wo ho se wo ho yi se ene me free ha ekọ na next week o ye program na meni ha na o ka so Frank Ajekum kura betena ha kan sen ya ne want ye program na ndran beji wadi isan se omunu se me ba ha what ya se en so na ebia no wo wabọ po bi se o de be sey ne me be kan ye no itu o be kan ne me kan ye ne kakra bi na o de wo a o de so aye den abata ho edita me se eye me a medical afrew match was ora enye sey ni sey ni sey na me kan ye o na wo nim se eye sey ni sey ni sey
0: yo
1: se still when you free one chance na uye wadwene se obekɔ so aka na ma wo se wasi jinae abɔ utri mu pɔ se wo pɛ se oyɛ den wo se me itɛno ne de me no ni twaka bia ɛno ane se immediately se me metimi se madam fo ne wo nti ne me pɛ se ɛbɛyɛ hie ana me yɛ wo so bɔne no me mfa wo bɔne a wo de yɛ me ne entua wo so ka no ida se me block wo na mayi mani but me hwɛ na ɛbɛ ha me se ebia o kyena bi me babi baby sa me se ah da me di ho yawo se utimi eye we me se nya nokre o se ah enya ne ka o radio so yi
0: then I hear far ho
1: what you say it's a ban sa dia na evidence na wo keka aye no ene de me nso me keka aye no me de akọ emranim e se me pa cha wo ene de madam fo pa ni na de ode ye mi nie de me kọ e kọ kan aye nie de ono so e kan ni pa cha monya ho djuma e ma me sabi uta frache apose for me ye nyonko no omo ho so mbebo ye ho ban ombe ton sa frɛ wo no ma bisa wo nie nti a wo so ye den ebia no bi na shaase wo ebia na enya wo a
0: yo
1: ebi kra na ai wo ho ite se ye frɛ wo na bisa wo ano asem na wo so ye den wo kirem e ho ne be ma na okra ni bebre na ye den
0: adadi
1: basa wa anya na wo so ka se ne wo so wo camera wo internet wo so be ye bia ene na che se ma yo madwene pa se mbeye mu hu bi eno kura mi amigina nchen kura no mitimi si umu mi enu na because mu tietu amaso
0: ba ze se nso de nanka ena anu bi a enka odi obi atem se nko fu didi atem ya nanka yesi eja defamation nanka yesi unu atwa damage enzo nko fu ni bibiro ha omo ye women and men of straw hwi ni omo ho ni se wo ye ya na ye yi several aspects in every one. Yedwa fa criminal aspect. Yedwa ko fa false publication. Electronic Communication Act. Cyber Security Act. Ba kubi kura ka ho. Ne de no nyina so abọ wa ka ho.
1: Eh ne kwa so pepe pepe no no. Eye papa.
0: Eh ya fe ne edo e kokot se wa guma ni mase.
1: Dabi.
0: Bra be chirim.
1: Aha.
0: Damage ni kura e be so kura na mutimi ntua.
1: Sa. Nche ne no akoye adjuma atika. What you say? Ni na abọa. Ni na hwɛ me se enko sisɛ enkrofobi ebetu anamo ama niamma bi astartia ye adwuma no ɛyɛ sɛnya
0: na
1: wo mbɛkɔ no
0: hwɛ ale na mu pepia no ɛyɛ na mu pepia no na aba ale na mu pepia no ah wede mani nsuo no
2: meka mu ɛbɛ yanka mu nya no mot
1: Ne no mato so aka.
0: Abe bo so se o ko fu an wede de.
1: Ne no mato so aka.
2: O je de mu ha. Na mo ka se bebe mi fi e be ye we
0: mo. Eh me de mo to brand why.
2: Ah, thank you.
0: Me de mo to brand.
2: For that chili.
0: Che. Mhm. Ma ha de bro kwa.
2: Ha ha de boko mi
0: anam. Pe de bro so ka kra na.
2: Ha de boko mi anam nam.
0: Na na wa ji.
2: Oh. Nya me ye bu afu.
0: Ana na wo mane ene ga wo man determine ho.
2: She me ba papa me mba na me be
0: ene. Ne ba ne say ba ne so da.
2: Tan tan e me twen anadwo.
0: E ba ne say wada mo boni de kwa so. She.
2: Mo fanche me.
0: Wo kwan na ndi.
2: Enye kwan no e 102 things.
3: What is one?
2: There's one or two higher kwan ho. I will explain on the other side.
0: Ada will be kidnap you wana.
2: Ah, me de na me will kidnap you wana ada me bo.
0: Kakwa bi wase kwa do mi.
2: Wana ada me ba.
0: Yo, ada ma me akwa ba.
2: Yeah, nia.
0: Yeah, nia. Yeah.